0: Es imposible, pero llegar al 100% de los núcleos, pues sería nuestro gran objetivo pues para los vindeiros anos, a corto plazo, ¿vale?
1: E a porta de que a administración van petar a ver se teñen sorte con ese financiamento, alcalde.
0: Bueno, en este caso siempre petamos a la Xunta, que sobre todo pues os que van pues en materia de saneamiento pues siempre están aportación. Tenemos algún proyecto financiado también por la Diputación da Coruña, este que estamos rematados de ejecución, o metemos no plan post como saneamiento, ¿no? Muchas veces los concellos no post lo meten en carreteras, bueno, pues nos intentamos meter también, llevamos muchos años invirtiendo cartos en abastecimiento de saneamiento, porque son dos servicios básicos que son pura competencia municipal, por lo tanto, ahí llevamos pues un tiempo, mucho tiempo invirtiendo y los resultados, bueno, pues están ahí, la verdad es que estamos satisfechos con esto y ahora, bueno, pues trabajando pues en rematar pues conseguir este proyecto de 1,5 millones de euros que nos permitiría pues llegar a 100% das aldeas, que sería un reto pues creo que muy muy importante.
1: Onte coñecimos tamén datos de vivendas, seguen encarecéndose, e Boqueixón é un deses concellos, na contorna de Compostela, que levános acollendo precisamente tanto persoas como a familias que vivían aquí na capital, pero que pues decidiron mudarse precisamente polas dificultades para topar unha vivenda. Non sei se hai chan e vivenda suficiente en Boqueixón para todo ou para toda a xente que o mellor estea buscando agora mesmo, pois iso, sair da capital, sair da cidade.
0: Bueno, no en ese sentido, a posibilidades de ter agua e saneamiento casi o pé de todas as aldeas, isto é un abaratamento pues, moi importante a hora de facer autopromover, de facer de construir unha casa. Ya te podes ahorrar pues, moitos cartos, entre 10 e 15.000 euros, que quieres hacer un pozo de barrena, que quieres hacer unha túa depuradora propia, pues costa 5.000 euros, otro pozo, entonces ahí estamos ahorrando ya moito. Temos a tasa de construcción o ICIO pues, máis barata da provincia. Temos 1,9, cando facer unha para cando pois eso, pedir unha licencia en outro concello, pois que igual costa, en comparación con Santiago, pois máis do doble do que pode costar en Boqueixón, bueno, pois tamén é un pequeno aforro. Temos suelo edificable suficiente, e bueno, se están construindo algunhas cousas, estamos intentando tamén que a xente, animando a xente que as casas dellas que teñen que expoñan en rehabilitación, e bueno, pois en Lesteo se construíron moitas vivendas, moitos pisos, está ahora mesmo todo bastante ocupado, ¿no? Creo que está bastante ocupado, e bueno, pois vaya, pois animando a arreglar que a xente arregla as casas vellas, e creo que aí habría que facer un traballo importante, e tamén pois hai líneas de axuda de financiamento, pero bueno, sempre se quedan cortas, porque bueno, pois de vivenda é un tema que, pero bueno, conseguir arreglar vivenda existente, creo que será un reto no que hai que intentar meterse, as facilidades para que poidan construir, temos moitas, sobre todo pola dotación dos servicios básicos, sabes, agua, luz, fibra, teléfono, etcétera, temos fibra en todas as aldeas, en nas aldeas que faltaban o fixo directamente ao concello, levamos a fibra ás aldeas que non entraron no plan de fibra, polo tanto temos fibra no 100% das aldeas tamén, isto pois para os novos traballos pois é necesario. E eu creo que aí, bueno, pois é un exercicio pendiente de seguir traballando por no tema de no que son despois parcelas para poder construir, e hai bastante oferta, pero bueno, o que vende, pois sempre quere vender a bo precio, e ás veces, pois, é difícil calar, non, o valor que a demanda que ten cada un, por eso que ao mellor, pois, é o que impida, ás veces, pois, que haxa máis desarrollo.
1: Queda menos dun ano para as municipais, alcalde, vese con ganas de afrontar de novo unha campaña electoral.
0: Bueno, eso sempre.
1: As ganas non se marchan, non?
0: As ganas non se mateo, teño moita ilusión co traballo que estou facendo, tiven a suerte de pasar por moito sitio na administración e agora pois que estou na tarea máis bonita que é a vida municipal é algo que de todos os puestos por os que poden pasar que foron moitos, pois tiven a suerte de pasar por moitos e estou moi agradecido de iso. Para min a vida municipal pois é o máis bonito que pode existir na política porque é o máis cercano á xente, é o máis real tamén e te alonxas pois, de certas polémicas que moitas veces nunca levan a nada máis que a perder o tempo.
1: E que balance fai destes anos a fronte do concello?
0: Bueno, pois a verdade é que o balance creo que é positivo. Pois pusemos a funcionar pois, unha estación depuradora que costou 2 millóns de euros de investimento, pusemos en marcha máis de 10 kilómetros de sendas, no que se investiron tamén máis de 2,2 millóns de euros, pusemos a funcionar. Cambiamos o 100% do tema das luminarias que pasamos a LED, que

0: Estará el Carlos Adnes, hoy estará en el Pantin Classic en Valdoviño, mañana será uno de los platos fuertes de este Festival de la Luz junto a Chambao o The Rapans. Son numerosos los artistas a los que podremos disfrutar en estas tres jornadas de festival. Ya el domingo, entre otros, estarán Dorian, a quien escuchamos al inicio del programa, y también Luz Casal. Y en esta ocasión, es una de las características de este Festival de la Luz, ese carácter solidario. Este año, la asociación que va a recibir pues ese dinero resultado de la recaudación es Cogami. Saudamos hasta ahora o seu presidente Anxo Queiruga. ¿Qué tal, Anxo? Muy boas.
1: Ben, boa tarde.
0: ¿Qué supón para vos ser esa asociación beneficiada este ano no Festival da Luz?
1: Bueno, para nós é sempre unha alegría, non? Quer dizer, ademais, se coincide cas bodas de plata, cos 25 anos do Festival da Luz, imagínate, non? Tamén foi o 35 aniversario de Cogami, así que a verdade, bueno, pois o que ven facendo o festival desde que naceu, non? Tamén tendo un compromiso co social, tendo tamén un compromiso ca terra, ca cultura, ca música, cos músicos emerxentes, en fin, dándolle o que nos falamos sempre do que é unha sociedade inclusiva, non? Con ese enfoque, sempre buscando, pois, un pouco tamén ter en conta o ámbito rural, non? Que para nós tamén é moi importante, porque as persoas con discapacidade que viven no rural pois teñen tamén máis dificultades para acceder a servicios. Temos unha entidade nós tamén na zona de ámbito comarcal fundada por Cogami que está de 15 aniversario, en fin, coincide e bueno, e despois tamén que decir, obviamente, que a parte económica pois tamén é un acicate importante para todo o movimento asociativo, porque son recursos pois que permeabilizan a todas as entidades de Cogami, non? Hai un programa feito para que se recaude no Festival da Luz, pois caiga, como digo eu, como chuvia fina a esas 60 entidades que forman parte da estrutura afectiva de Cogami. Polo tanto, pois, son tres días de festa, de lecer, o tempo vai nos ir acompañando, a veces máis, a veces menos, pero a temperatura, hai boa temperatura, e o cartel é, pois, como cada ano, super atractivo para distintos públicos, e nada, e votaremos ali, pois, estes días disfrutando do Festival da Luz, como non pode ser de outra maneira, e o noso, pois, agradecemento á organización, a Luz Casal, que, bueno, pois, eu tamén teño sorte de coincidir con ela en distintos eventos e coñecela, e, bueno, a verdade que un luxo ter unha muller como Luz Casal, embaixadora de Galicia e de todo o que se fai en esta terra, e tendo moi presente, pois, eso, non, un ámbito rural, o social, en fin. Tres días de celebración e de pasalo ben.
0: E se chove, poñemos un chubasqueiro, Anxo, que non pasa nada. Estamos afeitos en Galicia, non pasa nada que faga mal tempo.
1: É que se non chovera non sería, sabes, é dicir, isto forma parte, é dicir, mollarse tamén e poñer un chubasqueiro e secarse, é dicir, forma parte da diversidade, da inclusión, é dicir, isto é o que é darlle, pois, normalidade ás cousas e agradeces, ademais, pois, un pouco, bueno, pois, todo tamén o que circula, non, alrededor deste Festival da Luz, e, bueno, e tamén vamos a estar ali, pois, informando un pouquiño de a trayectoria de Cogami, do que ven facendo, facermos unha degustación tamén. Como sabedes, Cogami ten un grupo empresarial de economía social na que traballamos 1.300 persoas, e faceremos tamén unha degustación, pois, de empanadas que elaboramos nunha empresa nosa que é Hornos de la Mastelle, pois, para que a xente tamén, pois, oi, poida de gustar e, bueno, e acercarse un pouquinho máis e ter un coñecemento un pouco máis exhaustivo do que é, verdad, Cogami, o seu movimento asociativo e estes 35 anos de historia.
0: Dicías, Anxo, que xa tedes un proxecto pensado para, digamos, investir o recadado. Contanos,
1: sí,
0: un pouquiño.
1: Sí, o proxecto vai vinculado a potenciar o tema da fisioterapia e de rehabilitación, e sobre todo nas asociacións comarcales no ámbito rural, e tamén aquelas entidades que son do ámbito da saúde. Cogami forman entidades de persoas con discapacidade física, pero tamén orgánica. A que chamamos orgánicas? Pois a xente que ten, pois, unha esclerose múltiple, ou a xente que ten unha hemofilia, ou a xente que ten unha fibrose quística. Esas entidades forman parte de Cogami. E, bueno, pois, requieren de terapias bastante especializadas, vale? Un fisioterapeuta que faga unha rehabilitación, por exemplo, para un tema dunha fibrose quística, requer unha formación moi específica, e non hai tantos perfiles profesionais que teñen esa formación. Pero, sin embargo, é vital para que estas persoas que están denominadas dentro das enfermedades raras, as persoas tamén con fibrose quística, poidan ter ese recurso durante todo o ano, non? Bueno, pois vai dirixido a que vaya permeabilizando e ir cubrindo pois necesidades que teñen as propias entidades, as 60 asociacións de COGAMI, máis alado que o seu día a día.
0: Pois moi importante esa iniciativa, así que parabéns por ela, e Anxo Queiruga, a disfrutar moito deste Festival da Luz.
1: Pois aí estaremos disfrutando estes días e nada, e reiterar pois o noso agradecemento ao Festival da Luz, a Luz Casal, a organización, e tamén, obviamente, pois a Cadena Ser por facernos este oquiño e difundir e facernos de altavoz. Así que aperta garimos para todos os ointes da Ser Galicia.
0: Hai que dar ese agradecemento. Graciñas, Anxo.
1: Aperta.
2: Pasa un verán saudable e refrescante ca mellor froita. Melón, sandía, melocotón, peladillo, paraguayo. En Frutas Gelina encontrarás a máis alta calidade, dereita do produtor e lista para servir na túa mesa. Frutas Gelina, en Padrón Milladoiro e Bertamiráns.
3: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
4: Llega la operación salida a Fiateira Motor. Este agosto liquidamos nuestro stock en Citroën, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo. Hasta un 35% de descuento. Únete a la operación salida en Fiateira Motor. Consulta condiciones en fiateiramotor.com.
5: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
0: Pues hasta aquí esta edición de Viernes de Hoy por Hoy Santiago y también esta Guardia Veraniega que hoy toca a su fin. Les ha acompañado durante 3 semanas Íñigo Caínzos, yo en esta última de agosto a los mandos del programa porque, como saben, la radio no para nunca. Y a partir de lunes empezamos nueva temporada en la SER, con muchos cambios en cadena, con esas caras no nuevas, porque ya conocemos perfectamente a Aymar Bretos y a José Luis Sastre, pero la misma manera de hacer las cosas, con rigor y honestidad, porque ese es el ADN de SER. Y en cuanto a nosotros, el lunes regresa el Hoy por Hoy Santiago, eso sí, ya con Ainhoa Apestegui al frente. Que pasen un muy buen fin de semana.